0: Assalamu alaikum harmik runtun da so so to so da kalkalan lamfatun da sun ne krina karau a dema kuma mai ala ya inda press gram da ya kashi mai jirin rafsuna da ji harmik runtun da so loktuba na baro ita ga tuma press gram gultuna ma'adiyo mashi timan lawan mangunar kwayan a dema shek alkali mustapha kalliya press gram da ita ga tin da ji loktuba na baro sai na ku andros zai giri gom kudum bismillah
1: a'udhu billahi samil alim minash shaitani wajim إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد أمة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله kuye kuma subhanahu wa ta'ala askan yana da loktun da doni first come day ibadai so don ho mande adin islam me ka tie do walta kuma subhanahu wa ta'ala da ya suruna fato dani radio wendarson fellanzu fm me allah futu ada ta no ata ide alhamdulillah injasiya wallono ma bika majalis da bika idan ngau ho ba nawaqid alwudu ya tamunyana idan audo ni malam mai show almasu ala alkhuffain walzain doko ishe ga yana almasu ala alkhuffain da khuffi khuffi indi amsati shi mamasu ala alkhuffain dalilin da amsa ta rishi ma almasu imraul yadi ala shay bastan ngom pen kala awen ngoma yarim kudodo au cintare sho almasu gultin dai khuf de futunwata bayan yana ide audani jeyin shatte din au kaela namtu soksi de shatte kin ma mannam shi ma kam ya kamshi mulan nabcha dai tulodu walti kazi loktu wolo san sha tulum kalakta da wane mashakka kazi ga na so dun beido dai niske chaman ho mashara islam me da azima be ukhsai be dai ad babu doni ukhsai lan niske so niske adoni shara islam me umman de alayhi salatu wassalam me kina idan masu alal khuffaini she bey adan niske she babu doni fikiyu ya man babu doni babul masu alal khuffaini da sha malmai sha saudin al ikhtilaf al madahib doni fiqhiya kapsul lenima mazhab malikiya ne an fadimin mazhab doni abu hanifa ilan fadimin mazhab imam shafi'i ilan fadimin mazhab doni imam ahmad bin hanbal lan fandimin kutub al hadith lan lenima babu doni masi alal khuffain lenima fandimin hada samma so babu fikiyu yalan roman yayi kitab al tahai fatu man babu doni masu babul masi alal khuffain de chidiya kitab al tahati kitab doni namtaye bayan sirin ne malam mai sha saudin Allahu alam wal ilmu inda Allah dai futun gaulan ishara da yana ide hatta kitawa tauhidte lalle ni ya fandimin malam ma tauhidte saudin so audo ne fara kate aqida doni ahli sunnati wal jamaa aqida doni amgade bidiyan cira zan da au yok suna da ma masu alal khuffaini nan kado shababu doni tauhidi lalle ni ya shafandimin gulzan wana almasa alal khuffaini khuffi indi amsati andi asutin din akidan den bayi adiya kitawo doni tauhidi lan malamai saudin shawimi na da dalilin sa da afima gayi am doni kuma mazhab doni shi'a imamiya ilaso khawari ce laso sai an gazana masu alal khuffaini rinci laniyan ba gulzana bal aula mata magana je kwa ni yunso aula ji ataso domin kam zola ni yasana so sai don zola ni yasana ma da kambo so mas'al al khuffain do an gazala hadisa dai cin zuma ba na alai salatu sawa son mungu kalam mas'al al khuffain yadin manazana hadin niske sharai alai salatu wa salam ya kunduzuna sawa zai samma cilan kundo zaka zana sawa fitulo ya futu fulan mana hasan al basri ya kudiyan bai sawa fitulo cipya mas'al al khuffain ya kalam manazana futu gulzuna ya dai hatta ma malamai ya da mas'al al khuffain ya ne tawassuna mashru'iyatul mash alal khuffain hada bis sunnah nabawiyyal mutahhara wa bil ijma' sunna ijma' malamai ya san ma san isra amma luwan dugul liya wajula fal qira'a doni wamsahu bi usikum wa arjulikum min malamai wajudoni jam wajudoni jam baina riwayatayn fuskalan wa arjulakum dai aslu arjulayn wani ma aha shi din na shawala ilan sawaye duk audare kundo alayhi salatu wa salam kundo zuna sawan zudoni sifa wolo alayhi salatu ya karazana kupo so audoni gulzana de shima alayhi salatu wa salam wolo isha shituljin غسل النبي وصحبه أقدامهم لم يختلف في غسله رجلان شتل تنزلية ينقوى اندي ينقل تكام بيوتديثنا لنو نياما يا الله أعلم هذا إذا ما سؤال الخفين ده وأرجلي ده دائما أطوف بيؤوسي ما جهو هذا يربان شاسونا ده وعود للأدفع وقالك نميا wa arjuli da ma'tub da ruusi da kala kribe shi da ba li shi zan tana home da fal aha home da su fallo waljin da shi wa arjuli da masu kasa to walja gotia da masu alal khufairi adiya wajula jam'u baina riwayatayn malmai sauduna wallahu alamu alilm wa inda allah adiya ثبوت مشروعيه المسح على الخفين على توكل بالسنه النبويه المطهره وبالاجماع مثال سنه عليه الصلاه والسلام يشيا كلام سؤال الخفين لان امام مسلم حديث دوكلا بابو ادر مناجين ياي حديث هذا عن جسيم بشيران بايجين ما امام مسلم كازرا عن جرير بن عبد الله البجلي لان كازرا أنه بالح ثم توضأ ومسأ على خفيه ثم توضأ ومسأ على خفيه غيّن عليه الصلاة والسلام لذن نفس نمس زيزنا لن توضأ ولزه ومسح أمسان على خفيه خفي زديك لا مقزلت أمسان فقيل قلته تفعلوا هذا ما انا اتفعلوا هذا اها ادبه بحذف حمزه الاستفهام حمزه الاستفهام دي شيما ام الباب وتلما بيدان كده بابن زدوني استفهام من انا ما سكفال ان شاكلتين انا ما تس عليه زلات جي تسالوا عن البير ما انا اجي تسالوا عن البير كما يتي كازلان شي يهوتو ييجين دين غولجين kala num hashimiyat kayan zulabe sho hashimiyat tayibtu wa ma shauqan ila albidi atabu wala laiban minni wazushaybiyal abushina awazushaybiyal abu ma hamza da ba alama adiye ne na hadan taf'alu hadha ma ana taf'alu hadha ala kundani min fa kala na'am kundani non dalil zure shi jariyo ya auda shi jariyo kilan zure shima nafsin namu suzu cizu wolozu hufizu indi amsanwa da isho faqila jayo do gullati taf'alu hadha ayyar aywa za awla bayin waltum kundoni min disa ja chola faqala wala shijayo de wala na'am a kundoni dalil zidingo aitu Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ana yakin ga mahukuna ana yakin ga mahukuna shibala na musu summa tawadda awalazu wa masa ala khuffaihi khuffin zindi amsa zina hukuna ranka do we da Adam suka ci doko wono qala al-a'mash yana qala ibrahim an-nakhai yaqul jin yujibuhum hadha al-hadith hadith zaw sa ko no zinna lanna islam jayyid digana ba'da nuzul al-maida jayyid kalazan man gaudo ni maida suna ilando shi da islam do ka amma mana da adiyan yo fulezi aya doni wolo ide qasu ala al-khuffain da chinzi na saksi dalil zuri shi sawa doni kuma jayyid ye alai salatuwa khuffin zindi amsa jino kuna gulzina mahade shikla zana man gaudo ne suwa maida da mazub suna yando islam do yake do cha aya da nasak suna wanda na alai salatu ya kwa sidin nazim baballe kodu adi shi masu ku masu alal khufainiya ayatul wudu wa yabtai aw sai akil zina ba adama suka ibrahim na khayya yujibuhum hadha al hadith do tsawo hadith ya sandiya kuno zin gultun zure wallahu alam wal ilmu inda Allah dalil zuri shi jariye da ba da nuzulil maida da gultuna da maida ya wallazina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn salada asutina ha dalil zuri wanda kam mi aya share shi man nasikhal al mas'al al khuffain ya gozi dalil zuri mas'al al khuffain re ba da nuzuli ayatil wudulan man alayhi salatu ya kundo zunai Hajar ibn Abdullah al-Bajali suna nan kado katan zan nasu ga ai wallahu alam wal ilmu inda Allah adai masayna ali kala ziyaran karatuna kala masu alal khuffain yadin inna ali karatuna hadithi shi ai Abu Dawud ya sha sunana Imam Daraqutni ya sha karazura Imam al-Baihaqi ya fil kubra lan sha sunana Albani sahih sunan Abi Dawud talan sha sunna sayyidina Ali gultunz law kana ad-din bi ra'yi la kana asfalu al-khuff awla bil mas min a'lahu wara cha adin sa da ra'yi kan manci da tin no wallon ma sandi kamma kammi aw hangal ya sunna shi ba sandi sandi ata adin ci da tin no wallon ma la kana asfalu al-khuff cha cidiya khufiye da aula shi mazo sanduna bil masi na sha amsa tiyalan nono min alahu samin zidiya yo kuma khufi di zima samin zayin samin shi di samsa ni min cha ma hangallo yari min no wallo no ma kwa cidiya na kame gowarcin di shi ma na cinni min no samni min no amma ala ne an shara da cidiya da kwalle samin di cinni yo no adin da rai ka keso wa aula wani so ba ai shay salam me de sharaz ai alai salatu ya gulz ai alai salatu ya kunduz har shi ma wado ne matin da wa qada aitu gultin sai na ali tawadu haya we hukuna alaikin jama yamsahu ala zahiril khuffain zahir kala khuffin zindiya amsa jin we hukuna no ane jayi ya hukuna na mangulzo sayyidina ali hukuna da magulzo hada san ma sonyo subuddo ne mas'al al-khuffain de bi sunna yanyo falazim bal ma kolle do ijma ma mana mai be imma amdoni la yu'taddu bihim khawaj awla mazhab shi'a yazo ada anje islam mana home mana tin da wallo da mana ijma'i mana tin da walja sai san ja som tim ba adama imam an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi gul jin ijma'a man yu'taddu bihi fil ijma'i ala jawazil mas'i ala al-khuffain fi safar wal hadar ijma'a tidina ijma'a koktida kam doni darasan so ijma'ilan sha somtin no soy ala jawazil mas'i ala al-khuffain khuffin diyam satenum jaiso ijma' tidrano bulawain kal bulain kal kalam bibayen kal kalam bibayen kal hatta ma yajuzu lil ma'ati al mulazima baitaha kamu fatan nabkata fanzin gam nabkata tibin zuwa sifalan zan kushin zan nabkata ma yayi ndawa su lule jin bada ya kufin zuci ko wallon ma sho sha'ai niske cina sai ga talal zula aula nan zuwa lamlan da nafsi shitul jage kufi shi zan biya wallon ma ni bulan no walja dai hopi amsani min loktu wala sitia ama ayo ka wandau kuma shi ma mana doni fulan insha Allah a waltie mana doni kudiyan ma da alin ga igulzo awu mazhab je awu doni imam malik wa kada wiya an malik rahima Allah ta'ala riwayatun fi wal mashhur min mazhabi ka mazhab al jumhur kalam su'al al khuffain yalan riwaya lahagare ka tana cintucuntulan imam malike masu alal khuffaini da shi mai kasassi in kasu dina ade gultina don a an gai giye ne imam nawawi ka tana wannan ade shi ma am doni in ka da sanna ma ade shi imam malik so gai shi kulan da man mazhab zulan ka tana riwayat fi wal mashhur a wadani fati zuna ma da min mazhabihi mazhab doni imam malike da wadani fati zuna ma da ka mazhab al jumhur alama nan ga mazhab dole jumhur ya dai yi da ma shi da yan awo ne ka tana ma da wa qadawa al masha al khuffaini khalaiq la yuhsawna min as sahaba somtim ba jamik som mangu so sawain masu al khuffaini da ka zana adiye yana sai nai adin shi ba su ka amdoni in ka zana da wa inna ma an karatu shi awal khawarij wala yu'taddu bi khilafihim wa Allahu akbar khawarij so shi ya so sai ba iza ne mazala ko fa ni ka sani ne halabta sayyidina malama islam men somo goti ayin chama dajin ba o je ada man malama don je sunna alayhi salatu lan gam nam sana ma da sammaci zati lo zana masu alal khuffaini adillan bainan ka don Imam al-Qurtubi shikran zai yi guljin wa amma maliku fa ma huwa anhu min al-inkari fa huwa munkarun nana amma sai na malik da wannan

شيخ لادوني مسو على الخفين لانقول جن حدثني سبعون من أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان يمسه على الخفين يونو إمام حسن البصري يقول جن وزن دزونا كاسانا سبعون من أصحاب رسول الله يونو سوالي صلاتي سولا كم بيتلو شب وانغو عليه صلاتي مسو على الخفين مسو على الخفين مسو على الخفين خفين أمزادنا أمزادنا أمزادنا عدي كلان سوى عليه صلاته كم عليه صلاته النفس سو رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو صحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآمن به ومات على إيمانه أمجي عدي إيدو كم فل فل فل فل فل فل فل فتلو شب سي عدي سما سي عليه صلاته أصابنا Hufinza amsazana amsazana gulzado bayangai namkata chuo kala bolimenism bayani mana alikasani ende guliwa dunia somi ya sik adikshima odori imam kasa nulbasa ya gulzano adisik ibn Abdul Bar shomali kia ilan sahib doni kama alistiska ya kwanza Shia Ibn Abdul Bar la a'lamu ahadan min fuqaha'il muslimina ruwiya anhu inkaul mas illa malikan wa riwayatu sihha anhu bi khilafi dhalika muwatta'uhu yashhadu lil mas 'ala al khuffayn mana arzaw fanto kaji Ibn Abdul Bar shi qafal suwa sunnam malamayinta شيء فندو زوا سوى مالك يا إلهنا كل جننا لا أعلم وين نغي لا أعلم وين نغي أقول جننا لا أعلم وين نغي أدي إما أهدن دما من فقهاء المسلمين سو ملمدني مسلم مايلان روي عنه إنكار المسي Hufi amsatere angazu bagul zana adi eriso malaban musulmai kubman undiye man fange ide ono. Aula pantina beya illa malikan du suludo ono. Shimu imam malik landa nama ayuayatu siha ayuayado ni sahi zina ma anhu shikan shi imam malikan ayuayaka atana ma sahidi bi khilafi dhalika. Khilaf doni mana doni shilan gultin ma adi ono. Dalil zide Mua tanzi kilanzi mungu zini shima ilipsu zina makilanzi di shidiye sarchin masu ala lkufayini nanzi nbiyo yonda mua tanzi na man manali beidono. Da hadi ya siki manadoni ushi ngawi yogultina maade manajiri manashima dada isamni mkwalti shima afdalu wallahu alam. Amaya ina malamailan tinda tewasina. Sunna alayhi salatu wa salam min khufi indi mwanzo amsatinda. Ayye khufi mdutulu mshie mtulta na mangala ula. Ha alayhi salatu ya nkawatana isha azona niske nyochina da niske rinchida tidi shima gwen. Adi gulimi na walja mazhab hanabila yada. Allahu ala mana kaanza shima duna waljina adan. Annal masha afdal lona amsatidi. Shi imnan khufiya lan khufiya innum waltum tullum yakulu khufiyam amsatidi shi bare ngalawo li annahu ukhsatun min ash-shari'i adi sharatuma shara islam me nyo niske ah nyo niske cha niske din cida tidi shi ma awdo ne afdalu no dalil zide hadis ibn hibban ne ka zana bai adi imam imamul bayhaqi ka zana bai Albani sha sahihul jami'an shi sha sahih zina gultu alayhi salatu ya inna allaha yuhibbu an tu'ta ukhasuhu wana kama subhanahu wa ta'ala isana niske cha kamso isa niske zada kundu tudu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu futu audo ni azima de isim kundu ni minne de niske yanzu de isim cida tire so kama isana dalil zada ni niske lambitira kama ya warin yawan niske su yawan niske la yawan niske zo niske shi ma dan gwarin cidani mai walja aidim har shi ma ma ran zo wallahu alam wal ilmu inda allah